0: Дойдете до... Спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио. Соби,
1: Соби. Е си ти радио?